0: rani maru kubara mara baba ke titi tulanti jamba wa usai
1: oka to songo
0: ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara
1: ayuni
0: le maru kubara ayuni le
1: maru kubara
0: ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le maru kubara ayuni le ma